da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa,

Prisutno Valandovo. Radio Valandovo. Radio Valandovo. Tvoja muzika, tvoj dom.

Glas od Novalandova. Radio Valandova. Radio Valandovo. Tvoja muzika. Tvoj dom.

0: Papa!
1: Četiri zeve drugi put.
2: Ja pišu...
3: Rekvizite, koliko piši broj ljubaca?
2: Da, sam da, pišu.
4: Ćao, vidimo se sutra.
5: Ćao, ćao.

0: Простите.
1: Recite.
0: Ja vas mogu zamoliti da pročitate ovo.
1: Da pročitam?
0: Da, molim vas.